et nummer med Taylor Swift. I knew it, I knew you, her på Skala. Og jeg tror, at rigtig mange, de kender det her med at være i en periode, hvor man